0: ve šarodištah, hoće li da sam grad tvoj? Poslušaj, Damjan, da dobre uho, sluhaj. Pa te poprosim.
1: B-double-E-double-R-U-N, beer run.